0: Davina sing ana ning Papua kono ya melu hadir lho, Mbak.
1: Tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu.
0: Ayen di radio karo TikTok iki ya padha tua.

Lere lawang niku ya. Apa Bu Manten to eh? Kang Sunen, Waalaikumsalam. Gek sampun kok nyengguyung lho, Mbak.

0: Dadi Tias.
1: Like them coming.
0: Damaku sing kabeh ya padha-padha midanget ni, padha-padha mirengke. Jen cocok matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Balen maning, Mbah, balen maning. Iki cerita wae wong bae iki ya kadang-kadang akeh cerita. Nah, kanca-kanca dulur-dulur sing wis padha metakol. Padha ki midanget ni utawa uga ki mirsani ning TikTok-e Pro Papat Suara Budaya Nusantara. Mangkane uga ki diarani sarapan pecel, sarana radio masa depan. Lek pecel ki pengalaman cerita lucu. Iya, ngene rada lucu aku. Iya, pengalaman. Atau mungkin ae dudu pengalaman cerita lucu tapi penggemar cewek lemu. Wah, matur sembah nuwun, Pak Ustaz. Lah iya, ngene iki ana sing njaluk pedes, ana sing njaluk sedengan, ana sing njaluk iki nyemek-nyemek. Tapi aku percaya iki dulur-dulur iki mulai lor wetan kidul kulon iki wis padha ngantri apa maning Bunda Tias kula nedhi tembang nika ora iso dadi siji. Lelek dadi siji iki gawat. Wah, tenan gawat. Gawate pripun to, Mbah? Lah iya sik isuk iso dadi siji ku. Iki wis jam 7:30 lho, Lur. Iki dulur-dulur sing padha wis mangkat, wis berangkat makarya, wis ana ning tempat kerja, tak dungakno ki tetep semangat le nyambut gatel, anu nyambut gawe, terus mari ngono uga ki karo kanca-kanca sing padha ning sawah Tegal. Wah, iki ya ngono sing apa kanca dulur barang ki wayahe preyan gek sik ning makarya ana ki sing paling gregetno ki siji napa buwuan. Lah iya sing rencana buwuan ki ana ya iki akeh. Wah, jentengan. Pokoke lor wetan kidul kulon tak dungakne wae iki sing lara sindang dangan. Ya wong barang ki kabeh wis padha nyengkuyung kok, Mbah. Weh. Ayo tak golekke tembang sing enak karo dulur-dulur sing padha pingin ki sarapan. Nggih, kali uga ki sing padha nelpon, gek padha ki ning sarapan pecel. Sabar rumiyin, sabar. Kali uga dibenak nih.

0: matur sembah nuwun derek-derek sedulur-sedulur kabeh sing padha wis midanget ne mirsani warung pecel ya warung gaul iki. Kang anu Mbak, kang apa anu Arjun iki ya. Kek dulur sing saka Blora, terus mari ngono ki uga saka Ponorogo. Boleh request to Kang Rohman. Wah, Kang Rohman iki anak yang baik. Tenang. Madrai barangki sugeng enjang nggih Mbak Indase niku request negara angin. Oh, negara angin iki ya entah berantah kuwi. Mboten kesupen kok nggih, kleresan kok Jombang iki melu hadir. Mas Juli apa iki? Kayak Raka Adit iki ya sugeng enjang iki mawon. Matur sembah nuwun sedaya nuwun dulur-dulur sing padha iki midanget ne utawa mirsani mbahe sing ning Propapat Suara Budaya Nusantara RRI Malang iki. Karo do sing sabar ngancane ya syarat minangka sewan Kang Budiyono.
1: Tak oyong-oyong. Sugeng enjang, Bang?
0: Nggih, sugeng enjang pinara. Dos pundi pawartosipun?
1: Nggih, anu, nggih, biyen bete apik tur migunani tumraping
0: anu
1: tumraping para rawuh daya.
0: Anu, Nduk.
1: Mugi-mugi bae nggih pinaringan rahayu wilujeng.
0: Ya, matur sembah nuwun. Gek kowe awakmu ki gelek nang terop awakmu kaya-kaya Pranata Cara.
1: Lah pripun lho nganu Mbah wong panjane wis kadung kabukten lek anu apa kondang kaloka.
0: Iya. Lek mbahmu ki anjane dodolane pecel niku kondang kaloka terong gendruwo niku sampe manca negara.
1: Semanten ugi kula.
0: Lah iya. Padha-padha anu.
1: Padha.
0: Awakmu
1: ngendikane
0: anu, Nduk. Nduk.
1: Dalem
0: awakmu oleh pikantuk pambagya ki saka Mr. Codot sing saka Pacitan.
1: Mr. Codot. Wah, Gusti Allah pangeran. Jenengane dadi yo nglayani Mr. Codot.
0: Aja meneng berupa wong menungsa. Aku perkewanan ki aku basane ki kan iso aku nduk. Dulur.
1: Lah tapi kula lek nganu perkewanan niku sakjane kula nggih remen mae lek kadang ku yo anu salah kula iki mengartikan ngoten niku lho.
0: Lah iya kuwi carane nduk. Basa kewan ki lek kaya mbahmu ki wis iso aku. Jeneng tenan.
1: Ngerti aku lho.
0: Aku yo ngerti nduk. Aku yo ngerti. Iya. Kowe ayo. Aku wong kok ya anu
1: ono ne ayo lek kono.
0: Ya ono maning nduk, ki ketan hitam.
1: Lho saniki enten ketane napa?
0: Ya koyoke ngono, ketan hitam. Apa nduk, ketan hitam ki lek durung dimasak tengahe kok putih.
1: Terus.
0: Nah iya ki ibarate wong Jawa ki ketoke wong iki ireng ning niki sak jenenge atine putih. Ojo nggarai, ojo nggarai. Ah, ojo nggarai, ojo guyu-guyu lek dikandani mbang. Lho iki bener.
1: Mangkane kaya putih, delane klambine ireng, nanging lek dibuka.
0: Lho, ketoke panutho. Anu kok panutho? Arek iki rek. Kowe oleh salam sogo iki saka Dalbo, Lapendo.
1: Oh, nggih sugeng enjang. Mr. Dalbo, Mr. Codot sugeng enjang.
0: Nah,
1: mugi-mugi pinaringan rezeki kang barokah panjenengan. Kula suwone anu dumateng Gusti Kang Murben dumati.
0: Iya. Anu awakmu kaya iki perpisahan sindu awakmu. Arek iki rek.
1: Kok nyimut bolak-balik nerima.
0: Oh iya. Pas bot.
1: Anu, Mbak niki mangape rong pate ombo.
0: Ngan
1: cangkeme ya pripun nggih?
0: Iya, iya.
1: Apa cangkeme lek tinggi mangapi kaya kurang anu ketua-ketokot
0: ngono lho. Sajane ngono kuwi, sajane basamu ki rada dihalusne lho, aja cangkem. Ya, iki sajane ngono kuwi cocot ngono lho, Nduk. Kira do alus titik. Soale iki dulure mbah iki ana sing saka Malang, ana sing saka luar Jawa, ana sing saka Jawa Tengah, Jawa Barat barang iki.
1: Jawa Tengah niku cocot nggih.
0: Lho, anu rada alus, dialusno titik. Ayo kowe ngomong cocot padha karo codot tak tenan.
1: Nggih, anu tutuk ya mbah, nganu lek ning wong wong teko nganu iku lek ngarani tutuk.
0: Oh ya ana sing tutuk. Ha iya, wong ono
1: barang. Ya tutuk yo lek wong liya lha lek awake dhewe mesek ate tutuk kula mesek ngoten.
0: Ya
1: ora panten.
0: Lho. Kok iso ngomong ki njaluk tutuk aku ki piye to?
1: Lah nggih tutuk ngono.
0: Tutuk kula ki men.
1: Untuk itu.
0: Untuk itu ya berdasarkan iki ilmu Jawa ya Nduk, iki basa Jawa iki akeh budayane yo akeh ning ora apa-apa. Kadang-kadang iki wong iki ngartekno iki yo iso.
1: Boten.
0: Boten apa?
1: Anu jamu.
0: Oh, jamu.
1: Apa anak ndak selu.
0: Halo wong ditawani jamu kok malah ora gelem iki piye?
1: Mbah, anu kakean omben-omben.
0: Kulo
1: belakang gula paling sing jenengan omben apa nih sing
0: aku
1: leri napa mbah
0: aku sing aku tutu leri aku iki tak omben darah putih kena gayan doan
1: lho lek nganu barone ra apa-apa mosok omben omben kok putih memplak napa to mbah
0: lha iku gamping
1: apa batinku mbah iki kaya mbah kliru apa piye
0: banter ora sakjane ngono ora nunduk aku ki lek gawe jamu ki nun sewu apa ana sing ngki ngendikan ngene mbah jenengan kok awet nom jamune napa aku ya ngomong jamune ki beras kencur aku ya ngono makane sampe lho sampe saiki mbahmu ki lek cidok mesti bau kencur kok nduk
1: jalan panggahan nom kaya arek cilik ngono bare klebon arek cilik kabar rusak klebon arek cilik njaluk gendong ngemi ayo wes selamat medun-medun
0: kowe lek ngomong kaya ngono aja nggarai nduk aku iki lek ana gending rada jaranan ngono kowe mbahmu lek klebon arek cilik ki berbanaya tenan
1: nang kula yo percaya mbah kula wingi sampe lali orang anu kowe iku apa anas ndas selu alah mbah patrol sampe ra mek kula mek mireng netok wong iki rek
0: iki sing saka gurami mecungul nduk iki Mas Adit Novan barang iki
1: Mas Adit Sugeng Enjang Mas Novan
0: iya Novan iki
1: lek niki lho nganu iki nganu jeneng model sakniki mbah sing iku lho sing manual niki wis nganu nggih.
0: Oh, mangkane sing jarene Android iki bangsane iki GZ iki ngomong, Nduk. Anu Mbak, nami kula nika Buklinov. Lho, kowe wong Soviet apa wong Rusia, Nduk? Anu mboten lahir kula Rebo, Kliwon, wulan November. Walah ya.
1: Lagi no?
0: Buklinov. Kaya wong Rusia. Buklinov tibane lahire Rebo, apa tone Kliwon ulane November.
1: Oh alah. Kok pinter menoleh anu.
0: Lho,
1: putune bae paling nggih.
0: Lho, ancene saiki iki macem-macem. Lah tanggoku iki, Nduk, tanggoku iki anake wis 5. Barang ngono bojone iki gak oleh ngandut, tibane kebobolan iki ngandut. Terus mareng ngono wis gelek tukaran. Wong gak oleh meteng kok meteng. Mari ngono lahir ku tarungono ae wong aku anjene tanggane ya.
1: Wis nggih wong bae.
0: Ya, mari tarungono ngono ngene iki nggih jeneng sapa? Oh dijenengno Aldino nduk tenan. Oh Aldino
1: apa? Lah kan ngono Black Crot niku albino.
0: Aldino. Aldino. Oh. Lah Aldino. Artine alhamdulillah dia nongol ngono ya.
1: Alah. Nongol teni njobone kandungan. Berat sajane digandengi ngono mbah dikei njobokan.
0: Duh, awakmu jong gudho ae.
1: Wong wis meteng ngene.
0: Lho,
1: wis meteng ngene njobok. Njopo kandungan yo gak meteng bae ku gendong.
0: Oh, ala yo.
1: Ora ngandut iki. Dadi yo nemplek. Ala mbah. Wong meteng ngene njopo kandungan iki lho.
0: Wiawi, oleh salam saka Wiawi.
1: Oh, keren iki Wiawi. Sajene Miami ngoten Wiawi nggih.
0: Ya.
1: Wiawi kekasihku.
0: Anu, kowe ngerti apa ki penyiare pro papat sing jenenge Taufik nggo Taufik anu Taufik
1: napa
0: lah iya jenenge ki kowe ngerti jenenge Taufik kuwi penyiar ku lho pro papat sing padha dodolane ku lho bocah enom
1: sinten namine
0: iku WW Taufik WWW lho ya.
1: Ya. Wah, sajane wewene aja dobel we. Ya apa we?
0: Jembuk.
1: Gong, ngene anu lho we. Sajane Aisu PPO.
0: Kowe lek jenengno kowe padha karo kowe Sumiatun Similikiti. Lho ya ta.
1: Lho, ngoten kan keren. Sajane ditambahi WWW Aisu PPO. Dadi rene wong orang madani.
0: Heeh. Pokoke ana wong masuk angin ngono kok ngenae gosok tenan.
1: Yo nemplek ngono ae Mbah nganu sambu yen nemplek ngono.
0: Kowe sarapan pecel kowe tak bungkusne salam kanggo sapa? Sri Bela barang putune mbahmu ki sing ana Kali Songo ki yo hadir.
1: Oh, anu Sri Bela sugeng enjang. Iku iki ya Sri Bela lah sing kuwaken.
0: Oh, ana jeneng dawane, Nduk.
1: Bela Sungkawa.
0: Tak kandakno. Awakmu tak kandakno. Aku ora melo-melo, Bel. Aku ora melo-melo.
1: Ya apa Bel? Ya apa Bel sing genah Bela.
0: Lah iki wong barangno Sri Bela Negara tenan. Bela Sungkawa.
1: Sri Bela Negara. Oh, Allah Gusti, Allah. Ora mbelani wong tuane rerek Sri iki ya apa Sri?
0: Ya bela negara iki ya bela wong tuane, Nduk. Iki oh, Indramayu menyapa.
1: Repot ae lho, Bel. Aja ngambil sapa-sapa lho, Bel.
0: Ya lek Sumiatun bela diri ta.
1: Niki nganu sarapane kula ya sak dermo lek nyen ladeni ya nyen ladeni dhisik. Iki arep apa niki nasi campur tapi ini kula nedhi empal sing empuk.
0: Oh, lek perkara ngene iki empal barang ki karo daging barang ki empuk, Nduk. Iki nun sewu. Iki telung wulan ki tak godhog ning banyu iki lho tenan. Cek empuk.
1: Nggih, kula mak kula menanten sing 2003 nika.
0: Cek ta. Apa masa ana korbanan daging ki 2003 sik kae tono ki ya.
1: Lho, tasik sakniki mawon tasik yo. Nganu niku nggih empuk, mangkane kula niki nganu. Dadi lek mangan ora dikunyah, disewedhot ngono terus mak seruap ngono terus wis blender-blender ngoten.
0: Ya
1: anu.
0: Tapi yo bacut temenan kowe nduk wong.
1: Lah putune sapa?
0: Oh iya. Anu
1: kon sing gemi, pangan aja dibuaki. Ana daging bareng kae dengan iki sing 2003 men nggih kula nganu.
0: Iki Mas Robert iki nginfono ana gempa nduk 7,9 ning Filipina
1: kono. Gempa?
0: Iya.
1: Oh, nganu ndek ngene SMP iku bae.
0: Kok iso SMK apa iki lho wong iki tenan.
1: Tempun di niku?
0: Ana iki ning Filipina iki anu.
1: Oh, kok nang Filipina? Iku sing telung tahun kepungkur mbak, le sing cukup mahal.
0: Aja nih, awakmu jauh di piting kok. Sarapan pecel bangun rep.
1: Terus nangke tangi ya lo wong urip nangke sarapan ngono lo.
0: Ya, ya,
1: sarapan ya. Pecel leplek kenyek.
0: Oh, kandul.
1: Oh, kewer.
0: Potensi hujan. Ya apa tak?
1: Jadi sarapan sembarang lo bang urip,
0: boleh ya, ya. Ya, ya, suwun lo ya.
1: Ada uang lo jauh ripuripan, urip tenan kayak sarapan.
0: Iki sadikin barangki sing ono Magelang yo urip.
1: Yo undang kayak sarapan lo yo mas. Lagi nganu kakung nggak yo mbak?
0: Iya, pada.
1: Wah, pada karo mbae. Masa sih tapi aku ora percaya lek kakung iki.
0: Iki lho. KTP-ku.
1: Kok KTP? Lek KTP sik kena dipalsu. Cek to bae, Mbah. Apa kakung tenan apa ora tak deloke?
0: Ya mari ngono tak kei anu iki Bluetooth. Anu kok Bluetooth? Arek iki lek
1: Jare iki rek. Kok nyimut kepingin ro.
0: Anak Sri Bela metundung barang iki. Bel kowe. Ya suwun to. Wis
1: ngono bel. Anu iki wis awan bel nang sarapono ya bel ya. Iki kagem Sri Bela, Sri Mbok-mbok, Sri Ponco, Sri Golbu, Sri Golten, Bu Sriana.

Pendengar, jam kali welas langkung 11 menit waktu Indonesia Barat. Matur nuwun kagem panjenengan ingkang sakmenika tasih midhangetaken, tasih mirengaken teng 105,3 nggih. Kalian Taufik Misbun ing siang punika nggih. Mugi-mugi panjenengan ingkang sakmenika tasih atau ngelampai istirahat, saged istirahat dados istirahat ingkang seneng, ingkang happy ngoten nggih. Amargi kula nggih gadhe gending-gending ingkang ajengi kula aturaken ing ruang dengar panjenengan. Kula nggih kajengi nyapa kagem Bu Pandan, kagem Bu Sri Utami, kagem Bu Wigati, kagem Bu Daryatin, kagem Mbak Titi. Wis pokoke kabeh sing gak satus sepuno siji-siji. Soale lek tak sepuno siji-siji iki engko sampe magrib koyo ya. Kula matur nuwun ingkang sakmenika sampun ngirim-ngirim atensi, sampun midhangetaken, sampun menginformasiaken daerah-daerah tang daerah panjenengan saiki panasnya kaya apa, waduh panasnya kaya ndelok dhek ambek pasangane ngono kaya. Nggih sampun monggo kula aturi midhangetaken gending-gending ingkang badhe kula aturaken ngantos mangke jam 13 nggih, Dulur.

Aduh, OTW kolek rondo matur semanuun sanget nggih para kateng pamireng. Nggih, Bu Sri Purnomo. Semoyo Bu lagune sesekaranipun budhe badhe request sak menika matur semanuun nggih Bu Sri. Sugeng midhangetaken kagem budhe tansah pinaringan, kesehatan sekeluargi nggih lancar rejekinipun. Amin ya Allah kabul lan sugeng makaryo matur semanuun ibuku sayang. Jangan lupa yang ada di TikTok nggih. Tap-tap layar kalian Bu Deme telu menika nggih. Oke, wonten Pak Kadir sugeng sonten Bun nggih sugeng tonten Bebira. Nongko jajar hadir Mbak Yu matur sembah nuwun dulur wedok. Puji yen lanang gombal mukio yen wedok painem gombal. Ora paten mosok kate bahasi guwong wong aku iki yo. Banyu kul sugeng dalu Mbak Bidadari salam tek. Nggih, matur sembah nuwun sugeng tetepangan.

lah Gusti Pangeran. Iki wis wayahe budhe pamit. Dadakno ana mbrot meneh iki karepe genjur piyo iki. Kelangan. Oke lah kalau begitu ya.

Langkung 56 nggih, matur sembah nuwun sanget kagem panjenengan pamireng setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, ugi mekaten kalian panjenengan para pamirsa ingkang sampun nyawiji kalian budhe meket jam 6 kala wau nggih wonten platform TikTok RRI Malang ingkang midhangetaken saking streaming. Sembah nuwun suanget kagem sedoyo follower kula enggal gabungan kalian budhe me wonten hampir 100 follower baru nggih. Terima kasih ada Mbak Hindayati 71, waalaikumsalam sugeng dalu saking Lumajang, sembah nuwun sanget nggih para kadang pamireng. Nah, sak menika tega mboten tega budhe kedah pamit nggih. Mari bantengan sak iki tak wae pencak silat yo apa budhe iki dadi kongkon pencak silatan yo iso sapa?

Iki mau ayem banget. Bar midangetke gending. Ene sarung jagung gagrak anyar. Amarga sarung jagung iki enek sing gagrake Mbah Narto, uga ana sing gagrake sing anyar iki mau. Terus mau iki enek tandha mata. Iki ora lali panjenenganipun Bunda Riatin ngersake. Ya kuwi gending. Rondo Banyuwangi mengko dicepakne. Wah. Semoga-moga tansah suka remen ing pinggale. Wonten ugi wilujeng dalu Mas Petruk, wilujeng dalu ugi kula andaya ing dalu punika nyuwun sesekaran ki nanti subuh kastawa matur nuwun rahayu. Nggih katenggo. Semangat Pak De. Wah nggih. Sugeng dalu mugi-mugi pinaringan sehat nggih Pak De. Matur nuwun sanget menika kagem panjenenganipun Mbak Dina. Dawa banget ane ya. Pokoke ya kuwi mau kabeh dulur-dulur kang bengi iki nyawiji, kang bengi uga nderekne aku ya ngaturke gunging panuwun. Matur nuwun ugi menika kagem panjenenganipun Mas Kawula ning Gusti. Sehat seger waras. Wonten ugi Cak Wan Abdul Goni wilujeng dalu. Dulur-dulur kang lumpuk kang gereng. Iki awake dimiwiti pasinaon. Ya kuwi babakan kembar mayang. Dudu kembang mayang ya kembar mayang. Nah kene iki tegese ngopo to? Nah iki awake dhewe iki mumpung apa le ngarani ya kuwi bengi iki jagongen karo iki Kang Gareng iki dadak terus tekok. Ya kuwi mbok menawa mau mari bowo to Kang Gareng? Heeh. Mau bar bowo nang kene. Mas Pri syuting. Dalamnya candi panggung gini tapi sisi kulon apa yang ngarani kuwi wilayah Bukur le ora kleru. Iki putrone mau iki dadi manten ngono. Kene uga panjenenganipun Mas Ipengsan erek di Malang memang jos ya. Selalu nguri budaya uri-uri budaya Jawa mantep. Wah nggih. Matur nuwun menika kagem panjenenganipun Cak Ipengsan. Lajeng muniku ya Via sugeng dalu nyuwun lagu Kangen Kutha Batu sing versi Tayub. Nggih, matur nuwun katenggo nggih. Terus wonten Titik Widya Lestari nyersakaken lelagon Larang Udan Kang Gereng. Nggih, mengke katenggo kaputer kagem panjenengan Mbak Titik Widya Lestari. Ugi wonten anu nika truk sapa? Salehulas. Lais matur nuwun Mas Wahyono Aji uga nyawiji. Iki diwiwiti Kang Gereng ya. Anggone ngawaki dhewe sinau ya kuwi apa to tegese kembang mari mayang utawa kang uga ditegesi kayu klepu Dewan Daru, Kiai Jayan Daru Dewan Daru. Nah. Lah neng kene iki mau neng kono kuwi kinarya sesinglon. Ing sajroning sekara dimonco warni sakembaran ya kuwi kang sinebut Kiai Jayan Daru Dewan Daru utawa kaprae ngawake dhewe nyebut iki Kiai Kembar Mayang. Lah ning kono iki ya enek-enek karepe. Munggo karepe ngene ning kono iki dadi apa ya leng arani? Sanepan Kang Gereng. Kang diarani kembar mayang kuwi dadi simbule ya kuwi priya kang awatak jalu. Jalma kang awatak jalu utawa lanang uga jalma kang awatak wanudya utawa wedok. Kang kekarone iki ijih Joko lan isih pelawan. Lah ning kono iki dadi syarat sarana ning panggihing Sri Atmaja temanten. Panggih ya kuwi pangudi gambuing panggalih. Awak ing dhewe sok ngarani kuwi upacara temu.
Mula disebut Kiai Jaya Ndaru karo Dewa Ndaru. Iki wis nyebut Jaya kawenangan Ndaru iki cahya. Dewa iki wis ngarani lelungidan utawa kang diutamake dening kawula utawa jagate ngawaking Dewi Wayang. Ndaru iki ya cahya. Dadi kang disenggo Kiai Jaya Ndaru Dewa Ndaru iki ya cahya, cahaya kejayaan utawa cahaya kadewatan. Dening cahyoning kadewatan kang ngemu cahyoning kejayaan utawa jayoning diri pribadi kuwi mau iki teges ya kuwi mapan ana ing lahir lan batining awaking dhewe utawa lahir lan batining si manten kuwi mau. Mugi anggenipun daup silaning akrami krama mawa susila iki tansah dadi pangkencar-kencar utawa dadi limbanganing cahyaning kadewatan ya dadi limbanganing cahyaning kawijayan tumraping apa tumraping bali wismaning dewi. Sinebut uga kayu kang diarani kalpataru. Kalpa lan taru, taru kuwi wit. Kalpa saka tembung kalpika tegese ngali-ali aja nganti lali. Amarga kalpika uga diarani sesupe tegese aja supe lawan welinging para winasis kang dikandhake lan disampekne marang manten loro lumantar tengoro ya kuwi ananing Kyai Jaya Ndaru Dewa Ndaru kang dadi syarat-syaraning daup mula ana ginambar wedok lan ginambar lanang. Lah wujudan loro ki mau kawangun siji iki ananing debok. Debok ki wujud raganing menungso terus ana janur. Janur iki janjaning nur utawa cahaya yang sejati, cahaya yang sebenarnya mula diarani makencaring Ndaru. Kang sinebut Jaya Ndaru lan Dewa Ndaru mau. Banjur dipepaki saweneng reroncening gegodhongan. Ana godhong ringin tegese wong mangun bali wisma iki kudu tansah lir gumanti anggone ngayomi. Saling mengayomi, saling menyayangi, saling mencintai, saling mengajeni lah. Enak wujudnya godhong ringin. Jore nek godhong andong. Kang tegese ngawak ing dhewe kudu angon dong, tegese ngengon pengertian. Nggon rumah tangga lho kireng. Awak yang dewi kudu saling menjaga hati dengan saling mengerti. Angon dong, angon pepahaman, angon pangerti. Mula diringkes godong andong. Ana uga godong muring, tegese awak yang dewi kudu tansah ngempet ing pamuringan. Enek godong apa-apa neng kono ana dongane jare biang jare barang-barang jare bapa ora ana apa-apa tegesing kali sing sambe kala. Mula godhong apa-apa iki dinangkepan karo godhong alang-alang muga-muga ora ana alangan sawiji apa. Ilang balak sang sengkalaning jupedul sekali sekar cepaka mulya kang dadi kanthi anggone lembaning jagating asmara. Kono kalau ngalang-ngalang godhong apa-apa jorono godhong ya kuwi bangun tulak bangun tegesing bangkit lulak iki nampik bangkit nampik barang-barang kang ngolo kanthi cara apa kebak pangati-ati
kebak ing kawaspadan. Lah mula ing sajroning kono iki sakabeh kuwi mau dadi apa le ngarani ya kuwi dadi kaca. Dadi sanepan kuwi mau ana sang jeruning si kembar mayang kuwi mau diijolno. Apa kang dadi gawaning wong wedok lan apa kang dadi gawaning wong lanang, tegesing gawan iku ya raga ya jiwa ya rasa, iki kudu diijolno pamriye ning kono iki saling memahami lan saling mengerti. Lah karepe kaya ngono. Lah iki pangelmune ngono ing wujuding kembar mayang kadadi syarat sarana ning panggih kaya ngono. Ora mung jangkep-jangkepan, ora mung perhiasan, dudu ning iku pitutur tumraping manten anyar ning uga pepimut tumraping manten-manten lawas kang lagi jagong nalika kuwi. Mula kayuning diarani kalpataru. Kalpa iki wujude apa jenenge cekakaning saka kalpika, taru kuwi teges sing uwit. Dadi kayu kalpataru Dewandaru Jayandaru kuwi mau dadi woting pepiling tumraping siji manten bakal, nomor loro uga ngelingi manten-manten dadi kang lagi uga jagong nalika kuwi mau. Nah ning kene iki muga-muga dadi paugeran tumraping sapa wae mligine kanggone aku kowe-kowe kuwi. Sayange aku biyen yo dikarak, Tru. Nah terus ning aku pas dikarak yo ora enek kembar mayange ngono kuwi yo wong gembruduk. Nah terus gawa apa? Yo enek sing gawa penthong, enek sing gawa apa? Sepokoke ngono kuwi. Lah kowe pas ketemu bojomu ki dikarak sapa? Dikarak Basi Sarip, anu Hansip Baris. Lah ya

0: Raken Wilujeng Dalu menika kagem kadang-kadang ingkang taksih nyawiji wonten ing giaran menika. Wonten ugi Mas Handoyo sabar sauntawis nggih, gendinge panjenengan tasih dipun cawisaken menika. Salajengipun wonten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Gareng dalem. Kang Petruk nggih dalem. Mas Bagong
1: dalem kula.
0: Salam kagem pendengar Walung Papir Sepat Prapatan sedanten mawon. Tanpa terkecuali sekalanipun Sri Uning. Iki saking sinten nggih? Aku kok lali asmane iki lek ora kleru iki dulurku saka Gasek iki. Mbacutke apa Kang dadi underaning pirembukan ana ing bengi iki Kang Gereng ya kuwi babakan adicara utawa adat panggiing atmaja temanten. Ki mau wis mari liru kembar mayang. Njur neng kono iku sak bare pantene iki lenepas dening bapa ibu jangkah sak jangkah lagi biasa ing para pranata adi wicara iki terus ngendikan sasanemunipun lenepas Sri Atmaja temanten tempu ing catur netra tumuli andayani utawa handayani kang kakung ambalang gondang kasih dening kang putri ambalang gondang tutur tumibeng jojo sowang-sowang ngono kae. Sowang-sowangi banyak-banyak ya, Truk. Mentok apa banyak, Truk? Sowang-sowangi masing-masing lho. Oh ya. Kudu sowang basa Indonesia. Lah ning kono ki wujuding gantalan kang dienggo balangan ki apa, Truk? Wujuding saka suruh kang tinep murose tinalenan lawe menang. Suruh iki tegesing sumurupa nganti weruh. Paham banget. Artinya di situ tuh saling memahami. Mula anggone iki umbalang iku tumiba ing jojo. Jojo iki gudange rasa. Tegese ning kono iki angon rasa lan rumangsa. Saling memahami. Apa kang dadi ros-rosaning rasa, batasan-batasan rasa kuwi mau harus dipahami. Mula tinemu suruh kang tinemu rose gathuk ing rasa kuwi mau. Nah ning kene iki langsung merdi, suruh iki senadyan to beda lumah lam kurepe nanging yang dinigit dicokot iki nunggal rasane. Kaya dening bedaning lanang kelawan wedok. Beda lumah lam kurepe. Tegasinan digeneget wa gini gitu nggak rasane iki sing diudi iki rasa kang padha ya kuwi rasa nikmat mulya mungguing wanita lan pria nalika

lagi saresmi kuwi mau utawa ulah kridaning sanggama. Maning kono kuwi mau. Mula tilane nang lawe menang, lawe iki tegesing menang, menang kuwi ya lawe. Tegesing apa kang diwenangke iki? Wenang krana Gusti wis namtokake manten lanang kelawan manten wedok wenang anglakoni sakabehing pepesten kang dumadi. Nah terus nek unen-unen kang kaku ngambalang gondang kasih ewan dini kang putri ambalang gondang tutur gondang lego gendang gondang kasih iki tegesing wong lanang iku kudu bisa ya kuwi istilahe apa ya amangun ulat memanis kena silebut wong lanang ku harus pandai membesarkan hati ini wong wedok pandai ngerayu wong wedok senadian tuh bojone kriyip-kiyip ngodas terok ya bojone kok ayu. Nah so, zaman saiki iki ya enek guyonan reng piye kan zaman saiki iki wong kuwi lek mari nglairno terus mari ngono ning wetenge iki oke kuwi lek kena tak guyonan welut biasane. Nah api welute kena nggih gondelan ngene ku. Ngene iki tegese ya tembunge iki ya guyon neng. Raleku guyon iki ya terus maring ngono. Guyone arane ati trok-trok kaya kowe iki. Lah ya tembunge iki dirantam kanthi kalimat guyon kuwi mau. Tegese pinter ambak apa jenenge membangun kasih tansah welas marang garwane. Neng yo kudu diimbangi karena wong wedok iki kadang-kadang yen omong iki kebabasan. Mula nek unen-unen kang putri ambalang gondang tutur tegese gak anggone ngrakit ukara kuwi mau kudu nglegakne ora catas-catus ora pencap-pencep. Ora nyugo wedang plorokan sambel prengutan ngono kuwi ora. Nah mula kabeh iki kudu di imbangi kuwi mau. Nek kaya ngono. Ha nggih, matur nuwun menika kagem panjenenganipun Mas Arifin Gasek, kaget eling aku. Kaya ngono kuwi mau. Jur bar kuwi tro, bar apa kuwi nek ngarani belangan gantal. Kunjur nek. Bego. Anu reng, kok aku ujug-ujug serik. Jure nek kuwi midak tigan. Nah, kuwi piye? Midak tigan. Utawa diarani midak wiji dadi iki kuwi pepiling kanggone manten lanang kan wedir wedok iki dadi serananing Gusti anggoning manites manetes lan manetes. Awake dhewe iki babar. Ya kuwi kang diarani wadining Gusti. Capa temoning manten lanang manten wedok dadi srana tangkar tumangkaring ya kuwi kang diarani titah sak bajute. Lan ing kono iki diarani babar wewadi wujuding antiga utawa tigan. Banjur tigan kuwi mau diidak makprok ketok kuning lan putihe. Tegese ngawake dhewe iki kudu ora ana wadi maneh pantaraning lanang kelawan wedok bab cipta rasa lan karsane. Segalane kudu sarwa binabar dinadar terbuka tidak ada lagi rahasia antara suami dan istri. Nah kowe kok enek rahasia? Ya enek tak slempitno ning dompet kadang-kadang. Nek konangan malah metudut ngene. Nah ning kono kuwi mau dadine ngopo? Dadine piwulang kuwi mau pambabaring mati. Njur winasuh sikile, sukune ing neraka. Manten wedok njur masuk sukune ing neraka iki tugesing ya kuwi negesi yen si manten wedok kuwi mau utawa bojo kuwi mau wajib ngabekti marang keng garwa. Isine mung ben pasuwitaning ditampa lah kaya ngono kuwi mau. Sabanjure manten wedok dijunjung manten lanang sinebut junjung derajat. Wis ora ana prebat prabedaning antaraning lanang kelawan wedok.
Bebasaning pesawat terbang wong wedok sayap kiri, wong lanang sayap kanan, terbang bersama menuju arah bahagia. Lek karepe ngono. Nanging ya tetep ana perangan ing dhewe-dhewe. Sing lanang iki dadi imaming bali wis, mau sing wedok iki makmume. Sing lanang iki sing ngubet, sing nyambut gawe, sing megawe golek pepek ing sandang kelawan buga. Kebutuhan ing bali wis mo, sing wedok sing ngubet kile. Nek cekel wong lanang 50.000 kuwi dadi sak panganan, ning yen kecekel wong wedok sak 50.000 kala mangsane bisa didahar sak keluarga lho. Contone kaya ngono kae. Nah. Wonten ugi Mas Doi, salam sehat. Pak nggih, matur nuwun Mas Doi. Semugi-mugi panjenengan ugi tansah sehat ugi. Mau enek sing ngersake lagon Sri Huning. Nah, diaturke sik. Nah, ya terus mari ngono Mas. Handoyo mau ngersake lelagon Ki Nanti Subo Kastowo Rinenggo. Monggo katur kapiar gending paduka mugi-mugi menika nyeceki ing mana. Gendingnya halus aku tak ngemat kang gering.

0: Wilujeng dalu menika kagem panjenenganipun dulur-dulur ingkang nyawiji wonten Mas Andi, wonten ngujung saja. Nah iki Mas Boy ugi. Wonten ugi Perguso Wilujeng dalu aturan pinarak. Mas Pedro ugi Wilujeng dalu aturan pinarak matur nuwun sanget awit kerawuhan panjenengan. Kowe mau wis diaturke gending-gending pamundutan, uga iki mau gending khusus kang tak aturke kagem Siti JJ.
1: Diajeng Siti ta, Tru?
0: Mbok menawa wae iya. Lek pancen iya iki enek apa to, Kang Garing?
1: Aku kelingan kisah masa lalu, Tru. Nah, tau mulai. Bocah ora tau mulai.
0: Ngono kae. Kelingan. Heeh. Apa ya kelingan kok ya? Wis pokoke ngene iki.
1: Eh, serah kena tak sebut re.
0: Jaman kae gini ya, kelingan karo Dul Kamit go tetel. Terus pada tetel iku umumnya dibuntel godong. Lah kok kuwi mau ditutupi tisu, malah tisu ini kelet-kelet neng tekel anu neng tetel lah dire. Oh iya tau. He-he, aku yang kelingan iku kudunggu ya. Wilujeng dalu dumateng panjenenganipun Dewi Sri Wedari Gus Hos Mas Riki Mendes Wilujeng dalu katuran pinarak ingkang sekeca. Wah, jantenan. Anek Perguso bareng. Lagi bacut nih Kang Gering. Sinambi awake dhewe tengok momong waktu. Bar manten kuwi mau ijol kembar mayang. Kang kalau mangsane iki karo pranata cara iki disuluki kayune purwa sejati ngono kae. Amradopo godhong kinarya rumbambe ngono kae. Wilujeng dalu iki menika kagem panjenenganipun Gus Hos Gerwaras kuwi slamet. Wah nggih, donga dinunga pokoke aku ditunggoki Gus Hos niki seneng banget. Mas Dedi ugi. Lah banjur si manten kuwi mau dipapak unjukan karo bapak ibu wujuding banyu kendi kang isi tirta perwita besari ing pangajap. Sadurunge manten iki mau dijak mlebu ing bali gedhe Tarukuk Agung diunggahke si tinggil binaturata linemeen babut permadari permadani rinengga sari-sari sekar ginondo wedo kawis tinggal jeruk keprok melok-melok gedang rojo saya depo-depo nukai. Iki murek kalis ing sambe bolo mula diunjui soko banyu kendi kendi iki tegesaning pak tegesing pawaane wong tuwa bek kecangking ya kotong ya kecangking ala becike wong tuwa iki tetep kecangking. Mula sabanjure manten kuwi mau sinindur binayangkare. Disindur, digendong. Sing gawe gendong ya kuwi kain utawa wastra warna brit kelawan seta. Tegese ngopo? Tes abang saka biang, tes putih saka bapa. Lah ning kene iki mau sadurunge manten iki dilenggahke gambar keprabon Kabiwaldo dados Nalendrogung Binaturata sinaosa namung sahadina jejer Prameswari sinaosa namung sehari. Iki wong tuwa iki sedarbe ya kuwi tanggung jawab paring pitutur paring tuntunan. Mula bapa kang ana ngarep bebasan ing ngarsa sung tulodo. Dening mustikaning pawiwahan iki enek tengah ing madya iki mangun karsa. Keparapun ibu njurungi ngeneng buri kanthi donga pangesti. Nah, kena sinebat tut wuri handayani. Disindur utawa dituntun atmojo temanten sarimbit lumebu ing bali gedhe Tarup Agung utawa mlebu ing bali Wisma. Sabanjure pun bapa sawise tekan kono iki terus lenggah dampar ke prabon. Nenggono kuwi mau manten lanang karo manten wedok iki mau ditimbang tegese ning kono wong tuwa iki ora ora mbedak-bedake ndi putra mentu lan putraning dhewe. Lek ora percaya takokno Cak Riyono Pangsit. Biyen saiki Cak Riyono kurungan utawa Cak Riyono kutut. Ya awake dhewe dijak ngopi karo panjenengane. Enek uga Cak Tuwek wilujeng dalu Cak Tuwek. Sawise wong tuwa iki mau nimbang tegese ora beda-bedakno ngendi anak dhewe ndi anake mantu. Njur wong tuwa iki mapak-mapakno ya kuwi kanthi sesinglon nglenggahke Sri Atmaja Temanten Sarimbit kang diarani tanem pari jero. Sawise manten kuwi mau lungguh acara biasa iki aja ucuk lamp apa jenenge sang juru panggih iki ngacarani ya iku kang diarani kacar kucur. Tampa guna kaya ning kono asung piwulang wong lanang kang dadi umpak sangganing Bali Wisma kang dadi imaming keluarga kudu nyukupi sandang buga mula ku ning kono ki enek dhuwit cring kacang kawak dele kawak terus maring ngono enek beras kuning binungkus ing silam lampus tegese kuwi mau ya kuwi wujuding pangupa buga wujuding duit beras kuning iki wujuding pamelikan kacang kawak dele kawak iki tegese isen-isen kang wis jumbo karo karepe ngawak ana uga kang ngarani kacang kawak dele kawak wong liya dadi sanak lho ana ngono kuwi sawise ginarujuk tegese ya kuwi wujuding kacar kucur kang binungkus tilam lampus heeh tilam iku tegesing papan turu lampus iki mati tegesing ning kene iki wujuding rasa ikhlas lahir lan batin. Sabarang wis dikekno bojo iki aja nganti dijaluk meneh mengko timbil. Lah kowe? Aku jaluk tapi mek didik kok. Menika Mas Agus wilujeng dalu tambah maju terus. Mas Petruk wah nggih matur nuwun. Lah ning kono kuwi. Binungkus tilam lampus iki tegese ikhlas lilo tulus. Banjur binundelan titipno ibuke krana manten wedok durung sasmita durung lantip anggone ngubetne peparinging kang garwa. Njur enek dulang-dulangan tro. Dulang-dulangan iku tegesing dudu dulang temenan kowe golek ditakoni mencet tak tempiling lho tro. Ditakon tenan dulang-dulangan kok iso diwangsuli duduk dulang tenan lho. Dulang-dulangan utawa diarani kembul bujana kanang bogo jener. Tegese niate wis kinabulan nang kono ki dahare iki nunggal ambengan sepiring berdua. Lah ning kene iki eloke nalikaning dulang umpama sing didulang sing lanang sing dulang sing wedok sing gawa piringe iki sing lanang semono uga sabalike. Lah ning kono ki tegese nampa nrimo apa peparinging Gusti ora pilih-pilih. Apa sing dadi duweke wong lanang ya duweke wong wedok, apa kang dadi duweke wong wedok ya duweke wong lanang. Terus mari ngono anggone dahar ora oleh milah-milih rasa. Apa kang ditampa iki kudu dirasake bebarengan, bebasane kaya ngono. Jor ngunjuk banyu degan. Nah, manten biyen banyu degan nek saiki wis pokoke banyune kuwi. Tegese ngunjuk banyu degan. Iki ana unen-unen dawegan. Dawek iku aja dawek iki mandek, gan iku legan tegese aja nganti mandek anggone gawe legan. Lah kene ngunjuk banyu legan iku wujuding rasa syukur mulih kalegan ana ing gorokan. Aja nganti keseretan. Awit apa ana unen-unen la insakartum la azizanakum ba in kafartum inna azabila sati. Nah ning kono kuwi mah. Tegese miulangi rasa lumaku apa tindak suka syukur tafakur awit peparinging Gusti kang sekabeh kudu ditampa bareng-bareng diolah bareng-bareng lha karepe kaya ngono. Kaya ngono ya, Tru. Sabanjute terus maring ngono enek. Kuwi mapak besan. terus enek pangabekten. Nah, engko diaturke bar awake dhewe ngrungokke gending kang siji iki dhisik.

Wilujeng dalu kagem Cak Kartolo Cahyo Farel. Ampia awur-awur ugi wilujeng dalu katuran pinarak Masiwan. Rayu kang sami pinanggih, rayu sagung dumedi. Matur nuwun Mas Ampia awur.

Nugi bengkel Asman Jaya Wiljeng Delu katuran pinara. Pinanggih malih kalian kula Petruk Ngantong Bolong wonten ing Ngadiyoro Arung Lapis Prapatan. Mas Riyono ngalih rene.

0: Jam 10 wengi wis tumuju utawa kanci ing menit kaping 19 Kang Gering.
1: Heeh,
0: Kang. Heeh. Si melek. Isik no durung ngantuk ari. Ayah iki matur nuwun sanget kanggo dulur-dulur kang uga tansah setya tuku. Iki nek sing atur panyaruwe. Wah. Kang diatur ke ngene, bapa apa? Lah menika badhe patanglet tumpeng robyong ing pahargyan manten menika dipun cawisaken ing sesi menapa. Nah. Tumpeng robyong enek kalane. Nah. Iki kanggo mungkasi ya kuwi adicara sinamak siraman. Amarga tumpeng robyong iki wujuding raos syukur wilujengan syukur. Sadengaran tamane ngadicara wis ka ayahan kanthi tatas titis nirwikara nir ing sambekala. Nah terus nek ning nggon temu manten ana nggon ngendi? Yen nggon temu manten iki yen wis paripurna ya kuwi rantamaning adicara panggih. Wiwit saka mijiling atmojo temanten putri jebol kembar mayang banjur robyongan jangkep. Nah nganti dening tekan nek mau awak ing dhewe si tekan kacar kucur tekan dahar kelimah banjur mapak besan tumuli ana adicara pangabekten ya kuwi sawaning manten lanang manten wedok marang bapa ibu kekaruni sak perlu atur pangabekten ngatur ke luput lah nyuwun pangapura kang dadi paugeran utawa dadi ugeman ya kuwi ridallah wa ridho waliyadain tegesing ridaning Gusti Allah amung gumantung saka ridaning wong tuwa sakloron kang jejer ya kuwi diarani pangeran katon. Iki matur nuwun dhisik kanggo Mbak Indah Wahyuni. Muga-muga tansah ginanjar seger waras kuat slamet sugih rezeki barokah. Lah sak banjure yen wis rantamane ngadicara panggih nganti tekan pangabekten. Lah iki sadurunge kirap kanalendren. Iki banjur enek tumpengan kang diarani tumpeng robyong ya kuwi wujuding rasa syukur amarga rantamane ngadicara panggih wis kahayahan. Nah bar pangabekten njur tumpengan robyong. Nah sabanjure kirap kanalendran. Nah iki lek jangkepe kaya ngono. Ning kala mangsane yen jaman saiki kesuwen. Apa meneh yen ning gedung dioyak sewan. Iki kang tak ruwi sing kaya ngono. Dadi tumpeng robyong iki kaya-kaya digawe tandha yen adicara iki wong wis paripurna ya, Tru. Heeh. Dadi wujuding wilujengan rasa syukur mamujeng apa jenenge? Syukur marang Gusti kanthi wujudke ya kuwi dum-dum tumpeng kang rinobyong kuwi mau. Tumpeng kang dikepung dulur-dulur kabeh padha ngrasake, njur panganteni ganti bar tumpengan robyong terus kirap kanalendran. Nah, kaya ngono kuwi. Neng kuwi sing tak ruwi, Reng. Heeh. Ayo muga-muga

Sesuk-sesuk mbene sik enek wektu awak dhewe ketemu meneh rembukan babakan liyane. Lah nggih matur nuwun kagem dulur-dulur ingkang sampun nyawiji, kagem dulur-dulur ingkang sampun nyengguyung becik ingkang lumantar FM 100.3 utawi lumantar AM 800.1 ugi dulur-dulur ingkang tansah nenggani wonten ing ngadi wonten ing giaran langsung becik ingkang wonten channeling Cak Penrol napa dening wonten ing channeling Radio Republik Indonesia Malang. Kula Petruk Kantong Bolong, kula Gareng Ontolohot, kula Bagong Tok. Nyuwun pangapunten, matur nuwun sanget awit kawigatosan panjenengan sedaya. Nyuwun pamit. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufik walhidayah. Waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu. Namo buddhaya. Salam. Hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu kang samya pinanggih. Nuwun, nuwun matur nuwun.

0: このこのこのこの書きないか。
1: ゲストアデータを。
0: Ilerno ati disit sing maune susukan piraten nek nek ben romo cetok kene nopo marang aturmu ya
1: wis kok akeh dawuh
0: iki mau romo nopo prajurit galuhanmu jare sliramu saiki kesal wis nopo lan karman apa bener aku isih tindo-tindo jadi bojomu kulinane saiki kowe mangan lan ngombe gedhe manungsa
1: pancen menika leres menawi ing wedal sok menika areman kula dahar dahipun manungsa
0: malah iki anakku dhewe jar manungsa
1: menika leres Rama
0: iki jeneng lakoning durung jeneng durung iki cara pondhang-dandanan bisa dibenake sing ora bisa dadi apik iki jeneng durung ora mundut jumbokno marang lekas sing rama kaki sederamu sanadyan mung putra mantu nanging pangerepku kaya putra iki nah iki imbang ana tresnane rama lan sliramu mengkono kosok hal ini tresna nono putra lan garwamu lho yen kalmamu kuwi kaya ngono tok turuti saben-saben kuwi dahar daging menungso iki lak mbutuhake pangorbanan kang ora sithik mongko sliramu kuwi putrane Rama ajeng mantu lho mengko kawula ing galo lak ya suwi-suwi tek njur kapitane kawula tumrap marang Rama ingin ditulung
1: lajeng kersanipun Kanjeng Rama
0: ngene yo Rama mundur lereno pambengen nggonmu duwe karep kaya ngono bali yo kaya duk nalika kowe duwe watak kaya ngono apa kulinane sing mbok dahar aja tok terus ke karepmu sing belum kaya ngono ngemano marang kawulaning Rama uga marang putramu ya Jatuhus
1: kula kedah kendel anggenipun dahar kangge menungso kula sagah Rama nanging Rama
0: yen kowe sagah iki upama Rama nyilih iki mesti aku bakal balekke kowe gunano sekowe njaluk apa kanggo liwune nggonmu nglereni ngombe gedhe menungso lan daginge menungso tak ujo kowe njaluk apa
1: menapa menika saestu Rama
0: Rama kuwi ratu
1: pamundhut kula menapa badhe dipun usadari jumati kasanipun Kanjeng Rama
0: Rama selawase ora nate blenjani
1: matur nuwun Rama